Ya, qhawe ngawa, mcha prokhoram, atewke kwe mchake ya qhawe ya, tewke kwe mchake ya qhawe ya, takhwe ndike mcha prokhoram dinike ge, ta qhile mchake wala qhinqe, mcha ge ya sika maklay, higiya qhawe ngawa, mcha prokhoram, dakwa mcha tushake wana ke qhisi wa khawe kan, giya wa kalokile ngqo, mcha tina gita ngqo ngqa kwe, ta gita sa qhinqe tema, mcha gita chuq'a ngqa, mcha prokhoram, mcha giya sa, ki gan skula ki gita, ngqo yida dibe gita tsiya skula, mcha giya ngqo ki dibe gita tsiya skula, mcha giya ngqo ki dibe gita tsiya skula, mcha giya ngqo ki dibe gita tsiya skula, mcha giya ngqo ki dibe gita tsiya skula, mcha giya ngqo ki dibe gita tsiya skula,